0: För du håller ju på storstäder nu.
1: Ja.
0: Och då hittade du lite rekvisita som du behövde när du gjorde ditt sommar.
1: Ja.
0: Nu sätter du på dig en krans som, ja, med etineller skulle man kunna säga.
1: Ja, en väldigt torr krans som, apropå storstädningen i Offerdal, var ner i papperskorgen och vände igår. Eftersom du hörde av dig precis.
0: Vilken tur! För den där kransen, den hade du på dig då när du fotades för Sommar i P3.
1: Precis, vi fick ju de här fina kransarna när vi skulle presenteras. Och sen så tog jag hem den och sparade den. Så nu har den legat ovanpå en flyttkartong i Offerdal fram till igår då.
0: Och så var den i papperskorgen och så tog du upp den jättefort.
1: Så att, ja, här är den. Väldigt torr, men den var fin en gång i tiden.
0: Du kan ju fira midsommar i den nu.
1: Ja, kanske.
0: Ja, kanske någon får sätta fast den på något vis.
1: Ja.
0: Men efter då du hade sommarpratat, först fick du kanske massa reaktioner kan man ju tänka sig. Men det har gått 8 år. Har du liksom levt på det här? Har det här varit en våg för dig?
1: Ja, men alltså man märker faktiskt att folk lyssnar väldigt långt i efterhand numera när det går. Och det kan fortfarande höra av sig folk som har lyssnat på en sommar nu. Och det är lite fascinerande för att det är ju många år sedan och det känns som att det är ett annat liv nästan för mig när jag gjorde det där sommarpratet. Men samtidigt väldigt fint att då kan de ta del av den berättelsen om mina förmödrar som jag kallade dem i programmet nu. Och så kommer de ibland med frågor om vissa saker och undrar om vi är släkt kanske och sånt där. Ja.
0: Du har fått många nya släktingar.
1: Ja, de dyker upp.
0: Ja. Ja, du, jag ska ta en bild på dig nu i din gamla krans. Elin Olofsson som tippar och hoppas på Lisa Ritzén och Graham Potter idag när Sommar P1 släpper sin lista över årets sommarpratare klockan 1.

0: All Saints med Pure Shores i P4 Jämtland. Johanna Svensson, dagredaktör. God morgon och välkommen till jobbet.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att vara här.
0: Mm. Idag också.
1: Ja, exakt.
0: Vi har mycket nyheter att sätta tänderna i. Igår när jag var på ett bibliotek så funkade inte min PIN-kod. Och då sa han som jobbar där, det är för att det har varit en cyberattack.
1: Ja, precis. Det är tjänsten Biblio som utsatts för en cyberattack. Och det här använder bland annat Krokoms kommun som skriver på sin hemsida att låntagare rekommenderas att byta PIN-kod till sitt konto. Det är oklart vem som ligger bakom eller vad orsaken bakom intrånget är. Men enligt den här tjänsten så har över 8000 lånekort använts för att skapa användare hos dem på kort tid. Och det är flera kommuner runt om i landet som har drabbats av det här. Och jag vet att i Stockholm till exempel så blir det lite så problem, för där måste man liksom åka till biblioteket för att få hjälp med det här. Hur det är här i landet vet jag inte, men det ska vi titta närmare på, om vad det får för konsekvenser. Det här.
0: Mm. Mm. Ja, det gick väldigt snabbt att få hjälp på plats igår när jag var på Östersunds bibliotek.
1: Men... Ja, men vilken tur.
0: Ja. Mm. Men jobbigt för dem såklart att hålla på och strula med det här.
1: Mm. Precis.
0: Vi ska prata vidare om problemen med betalningar på bussarna också, som gör att systemet måste bytas ut.
1: Ja, det är ju brister i biljettsystemet som har lett till en förlust på 7,1 miljoner kronor under 2025. Det nya biljettsystemet har varit långsamt och resenärer har stundtals inte kunnat skanna eller köpa biljetter i bussarna. Och nu finns förslag på att göra om betal- och biljettsystemet. Bland annat kan försäljning ombord tas bort till förmån för terminaler istället. Så det här kommer vi prata med en busschaufför om efter klockan 10 idag vid 20:20. Både om hur det har varit att jobba med det här systemet och hur den personen ser då på att det här kan ändras nu. Sen vill vi gärna höra mer från er bussåkare. Vad skulle det innebära för dig om du inte skulle kunna köpa din biljett på bussen? Hör gärna av dig. Du kan skicka ett sms till 063 16 0660 eller så kan du ringa 063 16 0631.
0: Mm, men är det tanken då att den här terminalen då inte ska stå på bussen? Att den ska stå liksom på busshållsplatsen?
1: Lite oklart, men jag har tolkat det så att den inte kommer vara på bussen då.
0: Mm. Mm. Ja, för så har jag varit med om utomlands.
1: Mm.
0: Och då när det har strulat med en sån där, då kanske man måste ha en app och sådär.
1: Ja, mm. Ja.
0: Vi byter ämne, det handlar om tidig blomning ju.
1: Ja, men visst, häggen har nästan blommat ut och syrenen och rönnen blommar för fullt. Det har ju varit svårt att missa. Och så ser det ut på flera platser i Jämtlands län och det är ovanligt tidigt i år. Det här enligt försommarkollen som bygger på att folk skickar in uppgifter om blomning runt om i landet. Och i år är det rekordmånga. 2400 medborgarforskare som bidragit genom att skicka in 11 000 rapporter från hela landet helgen som var. Vad det beror på och hur ovanligt den här tidiga blomningen är, det hör du mer om lite senare efter 12:30 idag.
0: Gud vad spännande.
1: Ja.
0: Vi sa till barnen häromdagen att blunda inte nu för då har häggen blommat över. Det går så fort.
1: Ja, det gör ju det.
0: De spärrade upp ögonen.
2: Klartext. Nyheter på ett enklare sätt.
3: Det känns ju jättebra.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Det betyder allt.
2: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
4: Jag tror inte det är sant.
2: Varje vardag 18:55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
5: Det känns mega häftigt.
6: P4 Jämtland.
7: Sveriges Radio.

0: En av de svenska riksdagspolitikerna som hårdast drivit på för en snusliberal politik har också föreläst och samverkat med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekos fortsatta granskning av tobakslobbyn. Och det handlar om moderaten Jesper Skalberg Karlsson som, till skillnad från Folkhälsomyndigheten, säger att snuset spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
1: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
2: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka. Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv. Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent.
1: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
0: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler sådana event. Och reporter var Daniel Öhman. Och serien Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. En högre andel svenskar instämmer i antisemitiska påståenden och färre tar avstånd. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2020 och 2025. Över 6700 personer svarade på enkäten där de fick ta ställning till olika påståenden, exempelvis att judar har för stort inflytande i världen idag. Den största förändringen jämfört med 2020 är att färre tar tydligt avstånd från antisemitiska påståenden. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
3: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Det är totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt rapporten från ICAN. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
4: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
3: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation.
4: The number of nuclear weapons in total are coming down, but the number of deployed nuclear weapons is actually going up for the first time in a generation.
3: Katarina von Arnt, Berlin.
0: Maj blev en ljummen månad på hotellmarknaden och antalet sålda hotellnätter ökade med knappt 1% jämfört med samma månad i fjol. Det visas nya siffror från Visita. Bokningsprognosen inför sommaren är att beläggningsgraden kommer att vara 4% högre jämfört med förra året. Men den prognosen är osäker. Det säger Thomas Jakobsson som är chefsekonom på Visita.
5: Läget är osäkrare än normalt, inte minst på grund av de drivmedelsprisökningar vi har sett till följd av det som händer i Mellanöstern. Och därför så tror jag att det är bra med de drivmedelsskattesänkningar som regeringen har beslutat. Nu kommer sommaren, då hoppas jag att vi kan få ett skutt uppåt trots allt.
0: 6 av 10 föräldrar till barn i åldern 8-19 år ser främst fördelar med åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Men barn och unga är mer skeptiska. I den gruppen är det bara var fjärde som ser främst fördelar. I förra veckan meddelade socialministern Jakob Forssmed att regeringen vill gå vidare med förslaget om att införa en åldersgräns på sociala medier. Och då ska den vara på 15 år. Och det här var dina ekonyheter klockan 8 med mig, Gustava Söder.
6: är tre som ropar det. God morgon!
7: God morgon!
6: God morgon! Det är Emily som har kommit till jobbet, Signe som är i Svenstavik och jag och Johanna också här i studion. Varmt välkommen att lyssna på oss den här morgonen. Hur har din morgon börjat, Emily?
8: Bra! Jag cyklade hit. Alltså, det var ju så varmt redan nu på morgonen. Så att jag står här och eftersvettas lite nu.
6: Och soligt och fint.
8: Så härligt, så somrigt.
6: Och så kommer ändå SMHI och säger att det ska bli moln, regn och kanske åska.
8: Jaha.
6: Men det är sen det.
8: Det är sen, vi är här och nu.
6: Ja, i Svenstavik.
7: Var du förstör stämningen, Johanna?
6: Jag vill bara förbereda er på att det kan komma annat.
8: Det är
6: jag
8: bra.
6: Jag har haft kontakt med SMHI ju.
8: Det är viktigt så att man liksom förbereder sig. Om man ska ut och göra något idag så får man se upp för skurar.
6: Det är så här, när man har gjort allt man ska hemma, packat picknicken och alla är redo, då börjar det regna.
8: Exakt.
6: Så spring ut nu, håll inte på.
8: Nej, det är underbart väder just nu. Östersund i alla fall.
6: Ja, i Svenstavik då?
7: Här är det också soligt. Jag har ju tagit in mig i min lokal nu utan fönster ut. Men har det inte hänt något väldigt... Peka, Krist... Uppe i taket kan jag titta. Nej, solen är kvar.
6: Har de bara fönster i taket i Svenstavik? Vad är det för ställe?
7: Nu har han har lurat in med en bunker här.
6: Oj! Ja, vi håller koll på dig, Signe.
7: Ja.

0: Upside Down med Diana Ross. Upp och ner, det är lite så det kan vara också om man står och fiskar. Här i nyhetssvepet med Micke så hör vi om en ny fisketrend.
1: Ja, ny och ny. Det var i alla fall verkar bli allt vanligare att fritids- och sportfiskare släpper tillbaka fångsten som de får. Det framgår av en studie från Linnéuniversitetet. Och en av de som gör så här, det är Patrik Granud från Krokom som vill fiska hållbart.
2: Ja, det är inte många fiskar som behålls av allt jag tar, men ja, vad ska man säga, 5% kanske. Några abborrar och någon öring om året.
1: Säger Patrik Granud från Krokom. Fiskerättsägaren Niklas Höglund, han tycker å andra sidan att fler borde ta vara på fisken. Personligen så fångar han och tillagar omkring 100 kilo fisk om året.
3: Ja, jag tycker det är tråkigt att man inte tar tillvara på fisken. Det kan ju vara arter som man inte vill ha på matbordet i och för sig, va? Men det är också ett resursslöseri tycker jag.
1: Säger fiskerättsägaren Niklas Höglund.
0: Och Linnéuniversitetet ser alltså att det är fler som släpper tillbaka. Vi håller oss kvar utomhus. En person är polisanmäld för att ha skräpat ner.
1: Ja, eller man vet kanske inte riktigt vem det är som är den skyldiga. Men i alla fall så har det dumpats byggavfall ute i naturen på stället i trakten av Florbodarna i Ytterhogdal i Härjedalen. Enligt en polisanmälan om nedskräpning och misstänkt brott mot miljöbalken som markägaren, skogsbolaget Sveaskog, har gjort, så rör det här sig bland annat om inredningsdetaljer som skåpdörrar och lådor som har hittats slängda ut i skogen.
0: Och den här veckan så gör polisen i länet extra många nykterhetskontroller i trafiken längs vägarna.
1: Ja, ett 70-tal trafikanter fick under gårdagen blåsa i polisens alkotest på olika ställen i Östersunds och Strömsunds kommuner. Alla de var nyktra och fick köra vidare utan anmärkning. Men en fyrhjulingsförare i Strömsunds kommun fick böter för att ha kört fyrhjuling utan hjälm.

0: Omi med Cheerleader.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: I Hackås står oanvända skolmoduler och skräpar och de är värda flera miljoner kronor, men kommunala bostadsbolaget Bergs hyreshus lyckas inte bli av med de här, Signe.
3: Nej, de gör ju inte det, och kommunen köpte ju de här modulerna 2021, det är ju några år sedan nu, när det fanns planer på ny förskola i Hackås. Men på grund av sjunkande barnafödslar blev det inget av de där förskoleplanerna då, och modulerna kom aldrig till användning. Och nu står de i Myrviken, ska sägas. De står i Myrviken, men skolan var tanken att skolan skulle stå i Hackås då, men själva modulerna står i Myrviken nu. Christer Söderlund, du är styrelseordförande i Bergs hyreshus. Är med i Sossarna också. Nu är det ni som äger de här 25 modulerna och som står till ingen nytta. Det värderas till 4,5 miljoner kronor. Och hur känns det att de bara står där i Myrviken och inte kommer till användning?
4: I grunden är det ju lite dumt att de står där. Det bästa hade varit om det har varit en ny förskola i Hackås. Men då verksamheten ändrade sig och vi hade redan köpt hem dem där då. Och ja, du sa inledningsvis att det var kommunen, det var Bergs hyreshus som köpte dem då, som fastighetsbolag, då, kommunens fastighetsbolag. Och ja, nu har vi dem och vi försöker göra det bästa möjliga av dem. Så att nu jobbar vi, har informerat, vi har annonserat och vi jobbar ganska, ska vi säga, intensivt för att kunna hitta köpare, erbjuda köpare att lägga bud på dem.
3: Men finns det några intressenter? Är det någon som vill ha dem där?
4: Ja, förvånansvärt många. Det var ju en liten artikel i en lokaltidning här för några veckor sedan. Och då var det ungefär som en annons det. Så helt plötsligt så ringde privatpersoner och ville köpa en modul till någon liten fiskekoja, till företag som vill bygga fritidshus, till, ja, det har kommit otroligt många förfrågningar. Och nu håller vi på att sortera ut det här och informera och tillbaka vad de behöver veta. För många vill ju se ritningar och prata kvalitet och sådana saker.
3: I över ett år hade det väl legat ute till försäljning till och från så där. Hur ser egentligen marknaden ut för modulhus? För jag förstår att de står där och det är toaletter och allting i.
4: Mm. Jo då, det är riktigt. Att sälja den som en förskola, ja, då är marknaden begränsad, bedömer jag då. Men kan man sälja dem till den som har lite, ska säga, fantasi och kunna hitta på alternativa lösningar, då är det ju ett kanonupplägg. För du får ju en fastighet, en ganska stor byggnad på flera hundra kvadrat, där du har färdiga ytterväggar, golv, installationer, ventilation, till och med hängrännor följer med, va? Det ska på med takstolar och isolering och sen anpassa den då till det du vill ha den till, va? Så att möjligheterna finns ju, och det ser vi ju nu då folk ringer och är intresserade, va? Så att jag är hoppfull.
3: Vad blir det för ekonomiska konsekvenser för er av att de här bara står och inte kommer till användning?
4: Den direkta effekten är att de har ju skrivits ner under åren, så vi har ju ett nollvärde på dem nu. Och det betyder ju i kassan att det vi säljer dem för, det blir en ren och skär intäkt då. Men självklart, det är ju en ekonomisk förlust långsiktigt på dem. Det är det tyvärr.
3: Hur mycket handlar det om?
4: Ja, cirka 4 miljoner.
3: Hur frustrerande är det att man inte har fått dem såld?
4: Ja, och jag var himla frustrerad. Då jag började som ordförande i januari och ser ju liksom att det finns saker och ting som behövde göras. Sen hade vi lite otur i organisationen att våran vd då var sjukskriven och vi fick då, man kan kalla det för en driftstörning. Då en ledande person försvinner och så ska vi matcha upp det med exempelvis där jag nu har gått in på deltid för att jobba lite grann. Vi har även samhällsbyggnadschefen som går in och jobbar. Men vi har hittat en ganska bra modell nu för att få fart på det mesta. Och bland annat att sälja de här modulerna. Så att vi blir fri dem.
3: Hur viktigt skulle du säga att det är för liksom ekonomin att ni får in de pengarna som de skulle liksom medföra om ni får dem såld?
4: Ja, det händer inte så mycket. Om vi inte säljer dem så händer det inte så mycket. Men det vi säljer dem för, det är ett tillskott. Så ju mer pengar vi får in på dem, desto bättre är det. Så att helt klart, det är tillskott om vi får 1 miljon eller 4 miljoner eller vad vi nu kan få.
3: Men dina förhoppningar är ganska ljusa då, ändå få iväg dem?
4: Ja, jag tycker inte om att vara pessimist. Jag vill tro på att det finns lösningar. Det handlar ju bara om att vi måste bearbeta den så kallade marknaden och tala om att de finns. Och det gör vi nu, här idag i radion. Det är ju kanonbra.
3: Det säger Christer Söderlund, styrelseordförande i det kommunala bostadsbolaget Bergs hyreshus då, som sitter inne på en halvfärdig förskola kan man säga, som man vill få iväg. Tack för att du var med i P4 Jämtland.
4: Tack själv.
0: Han kan nog räkna med att folk kommer pruta när han sa att vi kanske säljer dem för 4 miljoner eller 1 miljon.

0: Sunny Avon, tiden läker alla sår. Therese Fogman på SMHI, hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, solen håller sig kvar här i Jämtlands län i alla fall. I Östersund och Svenstavik där vi har fått rapporter, men det vankas också lite moln, eller hur?
1: Ja, precis. Väster om Storsjön och neråt Härjedalen så, där, så är det ju mycket moln redan nu, även om det ser ut att vara mestadels uppehållsväder. Det är lite prickar så där på min radarbild som väl ändå skvallrar om att det kan vara något som hänger under molnen. Frågan är om det når marken, men det kommer nog dyka upp lite regnskurar här senare idag. Men lite sol mellan varven ändå. Temperaturen stiger fortfarande och kommer väl upp till i närheten av 20-strecket på många håll.
0: Mm. Det är tisdag idag. Det är skolavslutningar på många håll i länet den här veckan. Hur ser det ut där torsdag, fredag?
1: Ja, imorgon först så ska det passera ett regnområde och det följs ju av regnskurar imorgon kväll också. Men sen drar det vidare och torsdag, fredag så kommer det nog vara lite varierat sådär. Växlande molnighet, förmodligen dyker det upp enstaka regnskurar under eftermiddagen. Men det är som alltid med regnskurar, de dyker ju upp lite där de har lust, höll jag på att säga. Nej, men där förutsättningarna är de rätta för det. Så att det kan väl vara så där. Man får hålla koll lite på prognosen dagarna framåt här och sen kanske man får gardera lite med paraplyt under armen.
0: Så får det bli denna skolavslutningsvecka. Vi hörs en annan gång. Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Tack för nu.
1: Tack för nu.
2: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallerek är en av dem som ställt en fråga.
3: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
2: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Följsommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.
0: Mm, det var blomningen det i Ekot på en minut. Jag ser också att P4 Sjuhärad rapporterar om en yngre pojke som är påkörd söder om Borås i Kinna. Ambulanshelikopter larmad nu på morgonen, alltså en yngre pojke påkörd av en personbil, och vi får verkligen hålla tummarna för att det här går bra.

0: The Chorus med What Can I Do. Halv nio är klockan och här i våra länsnyheter handlar det om ett nytt biljettsystem på bussarna. Det här måste bytas ut nämligen efter bara ett år.
1: Det är stora brister i det bara ett år gamla biljett- och betalsystemet på länstrafikens bussar. Och nu måste det bytas ut. Bristerna uppges ha lett till en förlust på drygt 7 miljoner kronor under 2025. Under juni månad i år så väntas regionpolitikerna fatta beslut om att upphandla ett nytt, bättre fungerande biljettsystem för länsbussarna.
2: Om vi kan göra det enklare för resenären och enklare att drifta systemet och mindre administration, så innebär ju det också att det är pengar som vi kan frigöra till mer trafik eller mer förmånliga priser för ännu fler.
1: Det säger socialdemokraten Jenny Sällsve som är ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd, rapporterade Mikael Ragnarsson.
3: Allt fler sportfiskare släpper tillbaka sin fångst. En av dem är Patrik Granud från Krokoms kommun.
4: Ja, det är inte många fiskar som behålls av allt jag tar, men ja, vad ska man säga, 5% kanske. Några abborrar och någon öring om året.
3: Idag släpper cirka 70% tillbaka den fisk som de fångar. Det är 20% fler än år 2011. Det visar en studie från Linnéuniversitetet. Patrik Granud tror att det är för att fler fritidsfiskare har blivit upplysta om att skydda fiskbestånden och därmed känner ett ansvar. Han säger att han tycker att det är extra viktigt om fisken är stor.
4: En stor fisk har ju bra gener och jättebra rom, så att de fiskar som kommer av det, de får ju bättre överlevnadsförmågor.
3: Annat är det med fiskerättsägaren Niklas Höglund. Han fiskar och tillagar omkring 100 kilo fisk om året och ser gärna att fler gör detsamma.
5: Ja, jag tycker det är tråkigt att man inte tar tillvara på fisken. Det kan ju vara arter som man inte vill ha på matbordet i och för sig, va? Men det är också ett resursslöseri, tycker jag.
3: Att fisken skulle ta slut tror han inte är ett problem.
5: De flesta områden är ju fiskevårdsområdesföreningar nu. Och de har ju koll på fisket till viss del åtminstone. Och då får man väl göra restriktioner på olika sätt då.
3: Lisa Ljungefelt och Paulina Storbacka.
0: Typiskt fel ljud där. Det skulle ju såklart vara en annan truddelutt när Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen ska vara med. Hallå igen!
6: Hallå igen! Och då ska jag börja med att prata om cyklande skolelever som kommer vara ute på landsväg 339 mellan Krokom och Föllinge här under dagen. Med start kring klockan 11:30 så är det en skolklass som kommer att börja cykla här norr om Krokom på 339. Och det är då ungefär vid korsningen vid Husås, mot Husås, som man startar då. Och så cyklar man sen norrut här på länsväg 339 mot Föllinge och avslutar då i Föllinge. Så ta lite extra försiktigt här alltså från kring lunchtid då och sen under eftermiddagen. I övrigt så har det varit en lugn morgon. Man kan dock räkna med att det blir en del köer på Vallsundsbron utanför Östersund i samband med broreparation och att det då är växelvis trafik. Idag finns det risk för buller i Brännan i samband med att man besiktar elledningar med lågt flygande helikopter. Tipsnummer 020 999 444.
0: P4 Jämtland, det är Johanna, Signe och Emily som är med dig.
7: Jaha, det är ju det, va?
0: Och du åker och åker och kommer fram och kommer fram hela tiden.
7: Jag gör ju det. Gudskelov.
0: Verkligen. Och nästa stopp, det blir...
7: biblioteket i Svenstavik. Och nästa stopp, jag är faktiskt redan framme. Jag var ju redan i Svenstavik där och pratade modulhus, men nu ska jag till biblioteket och prata sommarläsning.
0: Mm. Och så ska vi höra mer om de också har blivit utsatta av den där cyberattacken som vi hörde om i nyheterna.
7: Ja, men precis. Jag tänkte höra det här om biblioteket här har blivit påverkat på något vis.
0: Sen så fortsätter det att trilla in förslag på sommarpratare. Och på sms 063 16 0660 så är det någon som tycker att Ulf Lundell borde snacka i radio i sommar.
7: Ja, just ja. Han har ju också lite länskoppling, ja.
0: Mm. Vad är den egentligen?
7: Jag vet inte. Jag som är från Duved, vet du. Jag tror Alltså jag ska inte svära, så ta mig inte på orden här, men jag tror han bodde där en sväng nämligen.
0: Ja, just det. Då får, får jag ta lite extra på dig sen. Då, då känner du ju nästan Ulf nu.
7: Ja, vi kanske är släkt innan det här är klart.
0: Så lär det bli. På vår Facebook-sida så trillar det också in fullt med namn. Ingemar tycker att Kjell Enhager, coach, som är väldigt bra på att fånga publiken och lyssnarna, borde få sommarprata. Han uppskattar verkligen en föreläsning med honom som han har tagit del av.
7: Ja, just det. Det är han han har hållit på mycket med mental coaching, va?
0: Och Urban Widholm, han som samlar in massa pengar och ambulanser till Ukraina, han återkommer titt som tätt här i flödena. Marie senast här för en minut sedan skickade in att Urban borde utan tvekan liksom få vara med där. Han är en eldsjäl.
7: Ja, har du kommit på någon fler?
0: Jag tycker ni har så bra förslag, ni andra. Jag har inte kommit på någon mer, jag har inte tänkt.
7: Nej.
0: Jag måste gå in i tänkarmod då om det ska hända, tror jag.
7: Ja, men gör det.
0: Ja, eller det hade varit
7: lite
0: kul
7: då
0: att höra den här snubben. Thomas Stenström, hur det är att alla är så kritiska mot hans VM-låt.
7: Ja,

0: fotbolls-VM. Thomas Stenström sjunger och nu får vi radiosport med Petter Barling.
1: Radiosporten här där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
2: Fröken sa någon om den där namnet.
3: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
1: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
4: Ja.
5: Ja.
1: Vad tycker ni om honom?
3: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, men okej. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
6: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
7: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
8: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna. Och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
1: Per Karl var reporter här.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
10: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
10: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvist dömd straff.
10: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.

0: Tracy Ullman med They Don't Know.
1: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
0: Lyssnaren Monica Sandström i Bräcke har haft fullt upp senaste stunden, eller hur Monica?
2: Ja, ni ger oss så fina uppmaningar och utmaningar.
0: Vi vill ju veta vem du som lyssnar vill ha som sommarpratare i sommar. Och du har inte nämnt en bara, utan en hel radda, en hel startfemma kan vi börja med.
2: Ja, jätteviktigt att på olika sätt både hylla och lyfta fram dem jag tycker borde få prata. Ska jag ta några?
0: Men ta några stycken.
2: Ja, till exempel Eva-Lena Årmyr. Hon bor ju i Krokom och jobbar i Ånge. Och henne har jag gett rubriken Varför ger brinn för att ungan ska må bra i skolan? Hon forskar ju kring det här och dessutom jobbar som biträdande skolchef i Ånge. Just för hur ska man få barn att faktiskt finnas i skolan? Det vill säga att det inte ska vara hemmasittare och så vidare. Och det här är så viktigt.
0: Verkligen, och Eva-Lena brukar vara med och lyssna. Hoppas att hon hör det här just nu. Du vill ju alltså att hon ska vara sommarpratare i P1, för idag så avslöjas listan klockan ett och vi föregår det där lite. Vilka har du mer i startfemman?
2: Ja, men sen har jag ju naturligtvis lite bräckekopplingar också naturligtvis då. Mm. Och det är Jonas Moström, och där har jag gjort rubriken Hur Bräcke gav mig en bra grund för deckarintriger, för han är ju författare och läkare.
0: Är du någon drama queen i hans ögon, tror du?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Jag har också svårt att tro det, Monica.
2: Ja, eller hur? Och så har vi ju Agnes Vindelhed. Hon är ju kommunikatör på Birka. Och där har jag lite grann gjort rubriken Varför parasport och basket ligger mig varmt om hjärtat.
0: Ja, sådana där rubriker brukar man inte så ofta få höra i sommar i P1. Men det är dags
2: nu. Det är dags nu. Och Ulf Öhrman ska vi ju inte glömma, vår basketnestor från Ås. Jag skriver så här: från OS, Europacupfinaler till universiaden och allt däremellan. Han är ju så spännande att lyssna på. Till exempel med poliseskort när han dömde Europacupfinaler och hur mycket folk det är på läktarna i Grekland. Jag menar, så förstår du, det här är bara så spännande.
0: Och femte platsen i startfemman, vem tar den?
2: Maud Bernhagen. Hon har ju rötter då i Lilla Nyhem och Östersundsposten innan hon har jobbat mycket på TV4-sporten till exempel.
0: Just det. Sen har du en hel radda också med In från bänken, men jag tror inte vi hinner ta alla dem.
2: Jag kan ta en kanske.
0: Jag tar en.
2: Ja, Caroline Ridderstad. Hon är ju uppvuxen i på Björknäs utanför Bräcke, och hon heter Eliasson på den tiden, och hon har skrivit och släppt en bok i lördags, en slumsysters dagbok, och del 1 syster Elsa. Jättespännande om hur man kämpar inom vård och omsorg på olika sätt, och ja, det här är bara så härligt.
0: Är du en slukare av sommarprogram i P1, Monica?
2: Ibland. Jag är lite, får man säga, lite fult periodare.
0: Nej, det är helt okej.
2: Bara, det är helt okej.
0: Snart får du börja perioden nu då, för det är snart sommar och det släpps nya program.
2: Ja, men eller hur? De brukar ju, så det är bra att ni är uppmärksamma här. Nu får man veta lite grann vad det ser, hur det blir sen.
0: Tänk om du har rätt på någon. Det vore väl häftigt?
2: Nej. Jag kan inte, ja, men det var, ja, helt rätt. Det vore fantastiskt häftigt. Jag tror inte det, men man kan önska. Och annars får väl ni ta såna här